0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Santon Blas Herba Capsule.

0: sama sa adlaw nga kanunay musubang. Ang gugma ko kanimo makabuang. Sa matag kasing-kasing nga naghandum, ikaw ang awit sa tunga sa kahuot ug kagutom. Dili matungkab sa laom nga dagat, ang kaguol ko kay ikaw medyo igat. Bisan pa man sa unos o kalisdanan, gugma ko kanimo, wala kini katapusan. Ikaw ang akong pahuway ug salipdanan. Pero karun pa ko nakahibaw nga ikaw di ay ang kalisdanan ug panuway. Sa matag piyong sa akong mga mata, naong mugayod ang akong makita. Gani pa bisan ako kanimo gyud naglagot, pero di ko kalimot nga ang akong purol permi lang maghuot. Busa kung asa man ikaw karon gibutang, kung asa man ikaw karon na pahimutang, pagsulti lang kung naaka kang kinit sa pagadian. Kay mo anha ko diha sa Sambuanga, ako takang agian.
1: Ah, we claro, we claro, we claro ni, wala klaro ang padulungan ni atong kuano.

Gingon din sa atong sulat, mga higala. Kuya Helen, maayong adlaw kanimo. Maying adlaw po, kay di man ron gabi eh. Kuya, nagpadako sa akong tulumanon diha kanimo sa pagpamasin. Nakatagaan kininimo og panahon, kuya. Nga imo kining mabasa o magbatbat sa imuhang tulumanon. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Susan. Taga Kalinan, kuya. Kalinan District, Davao City. Gani, kuya, kining akong suliran, may mahitungod na sab kini sa akong karelasyon karon. Nga itago nato sa pangalang Iman.

0: Naunsa man ka, uy? Nanigarilyo man ka, nga nakahibaw man ka, nga gidili ang pagpanigarilyo sa publiko nga lugar?
1: Ay, wa man bitay nakakita. Nasalipdan masabta si daghang puste.
0: Bisan na! Uy, Iman! Wa ka man gibuot, uy? Imo man giwilik lang ang upo sa sigarilyo?
1: Ay, sige mo kagbadlong, uy. Sige kagbadlong mong ako lang gilabay.
0: Ay, ambot lang yun ni mo, Iman. Daghan kay kag-violation. Nanigarilyo pa kas public. Naglabay pag yung kagbasura sa daan. Ambot lang yun ni mo. Wag yun kay buot.

0: Siptadini.
1: Ayaw ka pala ka. Kay dili ka na maproblema ang tagot-tagot. Ong dili ka na maproblema bahin sa imong inahan. Tungod ka. Nakadesisyon ako.
0: Nakadesisyon yun sa?
1: Nga makigbuhat na ko ni mo.

0: Kum sugod.
1: Dili ko magtener og tawo nga way igong baruganan sa kaugalingon. Nga magdepende lang gihapon sa ginikanan sa mga desisyon. Adto ko sa tawo nga kamao kong ipaglaban kanang mubarog sa kaugalingon.

0: sing it, make it yours.
1: Maayo adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook

Okay, sa nining kagabion mga kaigsoonan sa ato nga pagsugod no sa ato nga pagtuon. Mangayo sa tao giya sa balaang espiritu, magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, anay ikaw stasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako umong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nagauban kanamo. Naghatag kanamo og maayong panglawas nga bisan pa nintak naa, kami makahimo usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inatong ta ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan karon nga unta kini masabtan laban na sa mga nagapatalinghog niini og kini mahimo nga moy magapalig-on padasig sa pagtuo nga bisan pa man unta sa mga pagsulay mga kasakitan makahimo sa pagbarog sa pagalagad nga matinud-an diha kanimo aron ang matag usa kanamo maandam alang sa pagbalik sa imong bugtong anak og kami mahimong takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Inatong ta ikaw magapasaylo usab sa among mga kasalanan, kalapasan nga among nahimo. Kinta na ang ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so niini nga kagabion mga kaigsoonan no, sa kunang gikaingon, ang ato nga to pagatun-an may tungod sa kalainan sa duha ka mga kasuguan. So unsa ni nga kasuguan no, ato nga tun-an karon mga kaigsoonan, ug unsa poy kalainan no niini, no? Dinhi mga kaigsoonan atong makita sa Colossians chapter 2 verse 4. Matod pa no ni Apostol Pablo nga nagasulat niini. Sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbatok kanato pinaagi sa ipatuman niini. O kini iyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. So klaro og tataw kayo mga kaigsoonan ang teksto nga nagasulti nga sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbatok kanato. So kung atong isgutan mga kaigsoonan kanang words o pinulungan no, nga napapas but ipasabot nga sa lain nga pagkasulti napala o gipala no. So but ipasabot nga gitanggal no nga sulat. Matod pa, nagbabag-batok ka na ito. So, buti pasabot ba nga nakababag no, sa ato? Unya, matod pa nga pinaagi sa ipatuman ni ini. So, adunay ipatuman usab. No? Unya, gisgutan usab nga gikuha sa atong agianan. O gilansang sa krus. Buti pasabot mga kaigsoonan kini nga sulat. Klaro, o tataw nga gikuha sa atong agianan but ipasabot nga dili na ta moagi niini. So unsa may ibot pasabot nga dili moagi, dili na ta mosunod niini nga mga sulat nga diin moy nakababag bato kanato. So ang pangutana mga kaigsoonan kung unsa kini nga sulat. Adunay daghan nga mga kaigsoonan nga mga kaigalaan nga diin nagatuon usab no sa balaang kasulatan. Og nagkalain-lain usab no ang mga pagsabot niini no. So buti pasabot mga kaigsoonan nga dili parihas no ang pagsabot mahitungod niini nga teksto. So muna nga niini nga kagabion mga kaigsoonan no dili ingon sa pagsaway sa nasabtan sa uban no, kun dili mo share lang ko sumala usab sa ako nga nasabtan, sumala sa mga suporta usab nga mga teksto. So nagunahuna mga kaigsoonan, mga kaigalaan ang uban nga kini nga mga sulat kadto kining nasulat ngadto sa papan nga bato. So atong naing tun-an mga kaigsoonan no kung unsa gyud nga sulat ang diin gipapas no. Okay, so adto ta sa kung magiskot ta mga kaigsoonan og sulat nga nagbabag ano nasulat ngadto sa duruha ka papan nga bato. So ato ning tun-an no kung unsa ni nga balaod o kini ba ang gipapas no. Ang Exodus chapter 31 verse 18 mga kaigsoonan naghisgot dinhi o gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So muni siya ang kahimtang no mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga din ang Dios adunay gitawag o gisulat no nga mga kasuguan o balaod didto sa papan nga
bato. So pag human niya og sulat, pag human sa Dios og sulat, iyang gihatag ngadto sa kang Moses, no? Asa niya gisulat? Dito sa papan nga bato. So gawas sa gisulat sa Dios sa papan nga bato, aduna pa bay lain nga mga sinulat nga balaod? So ato nang tun-an mga kaigsuonan, kay kung wala na ilain nga gisulat nga balaod, ay sigurado no nga masabtan sa tin-aw nga ang gipapas mao ang sulat nga nagbabag sa bato. Ano nagbabag bato kanato, no? Sumala sa Colossians chapter 2 verse 14. Pero kung aduna pay laing sinulat mga kaigsuonan, no, gawas sa gisulat sa tudlo sa Dios dito sa papan nga bato, kung aduna pay laing nga sulat nga mga kasuguan, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili nato madiretso ba nga masabot nato nga ang balaod to sa nasulat dito sa papan nga bato ang napapas o ang buot pasabot ni Apostol Pablo, no? Dili nato ma-specific diretso, no? Ano man tungod kay kung adunay lain nga sinulat, no? So ato dang tan-aon mga kaigsoonan, no, kung aduna bay lain nga sinulat gawa sa sinulat nga mga kasuguan dito sa duruha ka papan nga bato. Okay, atong tan-aon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, dinhi sa Deuteronomy chapter 31 verse 9. Nagisgot dinhi, o gisulat ni Moses kini nga kasuguan, o gihatag niya sa mga saserdote, mga anak ni Levi, nga nanagdala sa arka sa tugon ni Hiuba, o sa tanan nga mga ansyano sa Israel. So, aduna po'y gisgutan din hinga, gisulat ni Moses, kininga kasuguan. So, buti pasabot nga gawas sa sinulat dito sa papan nga bato, nga gisulat pinagi sa tudlo sa Dios, gawas ni adto mga kaigsoonan, aduna poday lain nga sinulat nga mga kasuguan. Kinsa ang nagsulat? Si Moses, no? So mao ni ang ato nga bantayan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, suking tigpaminaw nga aduna day duha ka mga nagsulat og balaod sa una nga panahon, no, sa ilaha sa kakaraanan, no, sa panahon sa Israel, no. Adunay gisulat sa Dios, pinagi sa iyang tudlo dito sa duha ka papan nga bato, ug aduna po'y sinulat ni Moses nga mga kasuguan, no. Gani ang Deuteronomy 31 verse 24 nagaingon, og nahatabo sa pagkahuma ni Moses pagsulat sa mga pulong ni ini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. So asa gisulat ni Moses mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang kasuguan dito sa basahon, no, dili sa papan nga bato. So kung adunay sinulat ni Moses, aduna po'y sinulat ang Dios, ang pangutana unsa ka to nga balaod ang gisulat ni Moses. Basin og ma misinterpret na to atong ma atong sabton mga kaigsoonan, nga ang napulo kasugo o ang gisulat ngadto sa papan nga bato maura po'y gisulat ni Moses. So dili na matabo mga kaigsoonan, no, ngano man tungod kay sa diha nga ang Dios nahuman siya og sulat sa duha ka papan nga bato sa mga balaod, iyang gihatag ngadto kang Moses. So buti pasabot kay iyang gihatag sa human niya nga nasulatan, buti pasabot nga dili na to niya utrohon sa pagsulat. Kung ado na may siya sinulat mga kaigsuonan, kana lahi na pod nga mga kasuguan, no, dili tong nasulat dito sa papan nga bato. So buti pasabot mga kaigsuonan, mga kaigalaan, nga aduna di ay duha ka mga kasuguan nga nagkalahi nga ilang gisunod sa katawhang Israel sa unang panahon. So dili day usa ka kasuguan, kun dili adunay duha ka mga kasuguan. So sa lakton nga pagkaistorya mga kaigsoonan, mga kaigalaan, adunay duha ka nagsulat sa balaod, og aduna poy duha ka sari sa mga balaod
nga ilang gisulat. Okay, so atong tun-an mga kaigsuonan kung unsa usab na nga mga balaod, no? So kung anita sa balaod ni Moses mga kaigsuonan o sa sinulat ni Moses nga balaod, nag-ingon ang Malakay chapter 4 verse 4, hinumdumi ninyo ang kasugoan ni Moses, ang akong alagad nga akong gisugo kaninyo dito sa Horeb alang sa tibuok nga Israel. Bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. So, hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moses. Aduna di ang katong sinulat ni Moses nga kasuguan, gitawag to siya og kasuguan ni Moses. So, dili dito matawag na to og kasuguan sa Dios, kundi kasuguan ni Moses. So, maupo na itong bantayan, no, mga kaigsuonan, no, kung unsa ang kalahian, kana mauna ang kalahian, no, ang sinulat ni Moses, gitawag og kasuguan ni Moses, no, sumala sa Malakay chapter 4 verse 4. So gisulti din he nga kasuguan ni Moses. So atong tan-aon usab ang gisulat sa Dios, no, nga sa papan nga bato, no, kung unsa putoy tawag ni adto nga mga kasuguan. Matod pa din he sa Psalms 19 verse 7. Bulahan sila nga mga hingpit sa dalan nga na naglakaw sa kasuguan ni Jehovah. So dinhi nato maila mga kaigsoonan, adunay gitawag og kasuguan ni Jehovah og aduna poy kasuguan ni Moses. Adunay gisulat nga mga balaod sa Dios, aduna poy mga sinulat nga balaod ang nga balaod ni Moses. Subot ipasabot mga kaigsoonan o kaigalaan nga aduna gyoy mga kalainan, no, aduna gyoy duha ka mga balaod, no. So gani gisgutan usab sa Psalms 19 verse 7 nagaingon ang kasugoan ni Jehovah hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ay perting ninduta mga kaigsoonan, no, kung muadto ta sa kasuguan ni Jehovah, hingpit nga makapabag-o sa kalag. So mo nay kasuguan ni Jehovah. Unsa may kasuguan ni Jehovah nga hingpit makapabag-o sa kalag? Ay walay lain katong iyang sinulat dito sa duruha ka papan nga bato nga iyang gihatag ngadto sa kang Moses aron itudlo sa iyang katawhan. So nindot kayo mga kaigsoonan kung atong tan-aon ang kasuguan ni Jehovah o kasuguan sa Dios tungod kay hingpit nga makapabag-o sa kalag, no. So mao na siya ang mga kalainan, no. So kung matuputa sa balaod ni Moses, unsa pod ang balaod ni Moses mga kaigsoonan? Kini nga balaod gisgutan dinhi sa Hebrohanon chapter 7 verse 19. Kay walay mahimong hingpit pinaagi sa kasuguan og sa laing bahin gikapasulod ang usa ka labi pang labi pa ka maayong paglaom nga pinaagi niini magaduol kita sa Dios. So matod pa dinhi nga walay mahimong hingpit sa kasuguan. Kinsa man nga kasuguan mga kaigsoonan nga dili ang tao mahimong hingpit, no? O buti pasabot nga ang kasuguan ni Moses, no? Ngano man tungod kay ang kasuguan ni Jehovah makapahingpit nga makapabag-o sa kalag, no? So dinhi makita nato mga kaigsoonan o kaigalaan ang kalainan sa mga kasuguan o sa duha ka mga kasuguan nga mga sinulat nga diin ato ni siya nung masabot, no, atong matimbang-timbang ba nga asa kaha ang gipapas ni ini nga sulat tungod kay aduna may sulat nga gipapas unya aduna po ipatuman ang pangutana kining duha ka mga balaod asa kaha ang gipapas, no? Sumala sa Colossians chapter 2 verse 14. So, mauna ay pangutana mga kaigsuonan, no?
So ato nang matimbang-timbang, so kana lang ang mga teksto una, ato nang masabot nga imposible kayo o ang kasuguan sa Dios maoy gipapas nga imbis kay maoy maka maoy hingpit nga makapabag-o sa kalag. Samantalang ang kasuguan sa ni Moses walay mahimong hingpit. So atong timbang-timbangon mga kaigsuunan o mga kaigalaan, gani ang kasuguan ni Moses asa kini siya nahimutang, no? Kung atong tan-aon ang Deuteronomy chapter 31 verse 26, kuhaah ninyo kini nga basahon sa kasuguan o kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka sa tugon ni Jehova nga inyong Dios aron kini dito adto alang sa pagsaksi batok kanimo. So ang kasuguan nga gikuha gibutang sa kiliran sa arka, so wala dito sa sulod, no, sa arka, kundili gibutang lamang sa kiliran sa arka. So gawas ni anang kasuguan nga gibutang sa kiliran sa arka, wala na ba ilaing kasuluguan mga kaigsuunan dito sa arka sa atong tan-aw, no? Unsa pa'y mga kasuguan nga diin gihisgutan, no? Dinhi sa balaang kasulatan kung asa pod na himutang, no? Okay, so atong tan-aon ang Deuteronomy, no? Deuteronomy chapter 10 verse 5, no? Nagaingon dinhi, og may pauli og may lugsong ako gikan sa bukid, og gisulod ko ang mga papan dito sa arka nga akong gibuhat, og dito tua-tua sila ingon sa gisugo ni Jehova kanako. So dinhi adunay kalainan, no? Ang kasuguan ni Moses gibutang dito sa kiliran sa arka, pero ang kasuguan sa Dios asa gibutang ni Moses katong papan nga bato nga gisgutan dito sa sulod sa arka. Subot ipasabot mga kaigsunan, mga kaigalaan, adunay dako bang kalainan, no? Kung atog maingon ta ka importante o kabililhon, so makaingon ta ang kasuguan ni Moses dili gyud mas bililhon, no? Ngano man tungod kay dito lamang sa kiliran sa arka, no? Dito sa gawas sa arka. Apan ang kasuguan nga dito sa papan nga bato, nasulat nga to sa papan nga bato, nga diin mautong gitawag o kasuguan sa Dios, gisulat pinaagi sa iyang mga tudlo, dito gibutang ni Moses sa sulod sa arka, ingon nga maoy gisugo ni Jehova nga Dios kaniya. So diha na to mga kaigsuunan, no, mas labaw nga atong masabtan kung unsa ang mas bililhon, no, sa duha ka klase sa mga kasuguan. Unya ang kasuguan ni Moses mga kaigsoonan gisgutan usab, no, dinhi sa Ebrohanon sa Ephesian, no, sa Ephesian chapter 2 verse 15 matod pa dinhi, pinagi sa iyang pagkahimong tao iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan o mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kaniya kanila uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana magahimo sa kadaitan. Okay, kining words nga bungkag ba mga kaigsoonan, no, ato ning tagaan o pagtagad. Matod pa nga pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod. So kinsa maning himong tao mga kaigsuunan? So walay lain ni si Kristo, no. So sa diha nga nahimong tao si Kristo, iyang gibungkag ang balaod o ang mga kalagdaan. So usahay ma-misinterpret, no, nato. Kanang gitawag o gibungkag
usahay miingon ta nga ang Ten Commandments na o ang napulo kasugo ang gisulat na sa papan nga bato. So dili na to diretsuhon no, o sabot mga kaigsuonan nga ang kasuguan to sa papan nga bato tungod kay kung atong tan-aon sa ubang mga bersikulo mga kaigsuonan mga kaigalaan adunay gisulti ni Ginoong Hesus may tungod sa kasuguan sa Dios. Kung atong tan-aon ang Matthew chapter 5 verse 17 nagaingon, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dilis pagbungkag kundili sa pagtuman ni ini. Subot ipasabot mga kaigsuonan, kun ang kasuguan patanang kasuguan nga gihatag ngadto sa katauhan Israel, gibungkag bugipapas ay wala na unta nag-ingon si Ginoong Hesus nga dinhi sa Matthew chapter 5 verse 17 nga ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan ug sa mga propeta. Iyang gipamatud-an matud pa ni ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman ni ini. So diha nato maklaro no mga kaigsuonan nga adunay kasuguan nga gibungkag ni Kristo no pinaagi sa pagkahimo niyang tao. Pero aduna po'y kasuguan nga wala gyud niya bungkaga kundili iyang gituman. So diha kaya no klaro kayo mga kaigsuonan no mga kaigalaan, so dili ta ingon bang dapat no malibog no. Gani kana nga kasuguan mga kaigsuonan nga ihang gituman no kanang wala niya bungkaga, dili lang kay siya no ang mituman o mutuman. Naghuna-huna pod ang uban mga kaigsuonan o mga kaigalaan nga si Kristo lang ang makatuman. Di man makatuman ang tao, maunang mianhi siya din sa kalibutan, aron nga tumano niya ang kasuguan, parang kita dili na kinahanglan mo tuman. So kana mga pagsabot no usab sa uban. No? Pero atong tan-aon mga kaigsuonan no, kung mauban na gyud no ang insakto no sumala sa nakasulat no, kay nag-ingon man din nga ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan ug sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman ni ini. So insakto mga kaigsuonan nga siya mituman, wala niya bungkaga. Pero buti pa sabot ba nga siya lang ang mutuman o kita dili na kinanglan mutuman tungod kay iya nang gituman? Atong tan-aon daw ang gitudlo ni Ginoong Hesus no kung unsa ang iyang gitudlo ni adtong tao nga buot makasulod sa kinabuhi nga walay katapusan no. Buti pasabot ba sa lain nga termino mga kaigsuonan, unsa ang gitudlo ni Ginoong Hesus mahitungod sa kasuguan ni adtong tao nga gustong maluwas no, sa lain nga term gustong maluwas nga naman gusto makabaton sa kinabuhi nga dayon no. Okay, atong tan-aon ang Matthew chapter 19 verse 16 to 17. Oh. Matod pa din he, o tanawa, miduol kaniya ang usa ka tao nga nagingon, magtutudlo, unsa bay maayong buhaton ko, aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. So, inangutana siya no mga kaigsuonan, ang usa ka tao, na unsa kuno ang iyang pagabuhaton, aron makapanag-iya panag-iya siya sa kinabuhing dayon. So maniya kong giingon mga igsoon no nga buti pasabot nga unsa iyang buhaton aron siya maluwas no sa lain nga termino no, maluwas kay ano man makabaton magkinabuhing dayon. So unsa man ang tubag ni Ginoong Hesus ni adtong gusto makabaton o kinabuhing dayon? Ang bersikulo 17 siya mitubag matud pa no, kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong nanguta naman ikaw kanako may tungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo. Kon gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So pabantayon dito sa mga sugo mga kaigsuonan no. Dili kay maingon ta nga si Kristo lang ang makatuman. Mo na nga mianhi si Kristo aron sa pagtuman nga kita dili na kinahanglan nga mutuman. Ay, brag masukwahi no.
nang taba nga masukwahay diri sa nakasulat, no? Kaya nga naman, tungod kay mismo, no, si Ginoong Hesus, nagtudlo nga kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Sa lain nga termino, sa ako nang gikaingon, mga kaigsunan, kung gusto kang maluwas, bantay ang mga sugo. No? Sa lain na nga term, nga naman, tungod kay makabaton magkinabuhing dayon, no? Kung buot kang musulod sa kinabuhi, buti pasabot, kung gusto kang makabaton sa kinabuhi ng walay katapusan o maluwas, bantayan ang mga kasuguan. So, buti pasabot nga ang balaod o ang kasuguan dahil sa Dios, dili lamang nga si Kristo ang mutuman, no? Kung dili pati kita. Nga naman, tungod kay kanang kasuguan sa Dios, dili na mao ang gipapas ngadto sa Colossians chapter 2 verse 14. Nga naman, so klaro kaayo mga kaigsoonan nga ingon si Ginoong Hesus, wala ako mi ani aros pagbungkag og sa kasuguan og sa mga propeta. Sa ato pa ang kasuguan sa Dios, wa giniya bungkaga. Gani nag-ingon siya nga iyang gituman. Unya ang kasuguan ni Moses, no, nga gisgutan dito nga dili makahingpit, so klaro kaayo nga iyang gibungkag. Unya sa verse sa chapter 2 verse 14 na itong gibasa sa Colossian, gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. So klaro kaayo mga igsoon, mga kigalaan nga kato nga mga kasuguan mautoy dili na nato dapat tumanon, no, nga naman tungod kay dili to maoy makahingpit sa tao. Unya kato nga mga kasuguan matod pa sa gihisgutan nga kung atong masabtan ba, no, kung atong sabton ang gibasa nato mga kaigsunan, dili to siya mas importante nga kasuguan. Ano man gibutang lamang sa kiliran sa arka, no. Samantalang ang napulo kasugo o ang Ten Commandments nga nakasulat sa duha ka papan nga bato naa sa sulod, no, sa arka. Sa laing bahin mga kaigsuonan, atong masabot nga mas bililhon gyud ang kasuguan sa Dios kay kasuguan ni Moses. Ano man ang Dios mo yatong agalon, siya ang nagbuhat sa tao, siya ang labing gamhanan, no. So imposible kayo ang kasuguan ni Moses maoy gipapas ang ang kasuguan sa Dios may gipapas ang kasuguan ni Moses mo ipatuman. So imposible pod, no. So muna mga kaigsoonan nga nag-ingon si Ginoong Hesus nga ayaw kamo paghunahuna mi ania krus pagbungkag sa kasuguan ug sa mga propeta, no. Kay naa may nagunahuna ana nga ang gisulti ni Apostol Pablo, gibungkag ang kasuguan. Ang kasuguan nato sa Dios, dili pod pwede, no, nga bungkago ni Ginoong Hesus ang kasuguan sa Dios kay gani siya mituman. Unya, kung atong tanawon mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, ang Romans chapter 7 verse 12, gisgutan po ni Apostol Pablo nga ang kasuguan balaan matarong og maayo. So unsa man ang kasuguan nga balaan matarong og maayo? So kung ato nang tunan mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, no, kung unsa na nga kasuguan gisgutan ni Haring David, no, sa Psalms 111 verse 7 to 8, no. Matod pa din, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuuran o hustisya, kalauman ang tanan niyang mga lagda. So atong bantayan mga kaigsoonan, no, ang buhat sa iyang kamot, kamatuuran o hustisya, kalauman ang tanan niyang mga lagda. So aduna day lagda nga gihimo ang Dios. Unya, kanang alagda gibuhat sa iyang kamot. No, kung atong tanawon mga kaigsoonan, kung atong sabton ang Exodus chapter 31 verse 18, ang kasuguan nga nasulat dito sa papan nga bato, buhat sa iyang kamot. Nga naman, gisulat pinaagi sa iyang mga tudlo. O pag-ingon din ni kalauman ang tanan niyang lagda, sumaukitoy lagda sa Dios, no? Kay iya mang sinulat, iyang gisulat dito sa duruha kapapan nga bato aron mo itamdan sa iyang katauhan sa Dios, aron dili makalimot ang katauhan sa Dios. So muna nga gihimo nahimo to nga gisgutan din ni Haring David nga lagda sa Dios.
Unya nagisgot usab dinhi sa verse 8 mga igsoon sa Psalms 111 na pamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Nabuhat sila sa kamatuuran o sa katuliran. So klaro kaayo mga kaigsoonan nga ang buhat sa Dios nga gitawag og lagda na pamatud-an sa walay katapusan. So buti pasabot dili ta makaingon na gitapos na mana, no? Ngano man napamatud-an sa gihapon sa walay katapusan. Og si Ginoong Hesus pud pasultihon wala niya bungkaga. Labaw na nga wala gitapos, no? Ngano man gani iyang gituman og iya usab nga gitudlo sa mga tao nga buot maluwas o makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Iyang gitudlo nga kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So mauna nga klaro nga wala niya bungkaga o wala niya gikuha o wala niya gipapas na sumala sa Colossians chapter 2 verse 14. Subot ipasabot nga lahi to nga mga kasuguan o katong kasuguan ni Moses, no? Ngano man tungod kay ang kasuguan ni Moses mga kaigsoonan, kung ato nga tun-an gyud ang kasuguan ni Moses, makababag to sa ato sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, no? Ngano man ang kasuguan sa Dios naghisgot nga dili ka magpatay, no? Sumala sa balaod sa Dios nga nakasulat sa duruha kapapan nga bato, no? Dili ka magpatay. Pero dito sa balaod ni Moses, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, gisgutan dito nga patyon ang mulapas sa balaod. Ay buti pasabot nga tungod ni atong balaura, dili na to matuman ang balaod sa Dios nga nakasulat dito sa papan nga bato nga mao ang gitawag og lagda sa Dios kung naa ato nga balaod. Nga naman, mupatay man ta, no? Patyon man ato ang mulapas. So mao to nga gikuha, mga kaigsoonan, sa atong agianan, no? O gilansang sa cross. Kay nagbabag kato nga mga sinulat batok sa ipatuman, no? Nagbabag sa atong agianan batok sa ipatuman. Buti pasabot nga kung dili to kuhaon, dili ta makatuman sa balaod sa Dios nga dili ka magpatay o sa uban nga mga balaod tungod kay mupatay man to nga balaod. No? So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no? Nga klaro ang uban gani, mingon nga, Brad, nagsunod baka mo sa balaod sa Diyos na pulo kasugo, pila na kabok inyong gipatay? Inganong mapatay man ang tao nga musulod amo tuman sa balaod sa Diyos, nga nag-ingon man ang balaod sa Diyos, dili ka magpatay. Dili na mga kaigsuna. No, kung hinoon, kung dili ta musunod sa balaod sa Diyos, nga nag-ingon dili ka magpatay, ay pwede sa tuang nga mapatay, no? Pero kay musunod man ta, no? Gani, kung bisan na itong balaod mga kaigsuna dari sa Pilipinas, kung musupak tas balao dili kag patay ay dako gitag tulubagon, no? So muna mga kaigsoonan nga labaw na, no, kita ingon nga mga Kristohanon nag-angkon nga mga anak sa Dios, so kinahanglan kita nga mutuman sa balaod sa Dios. Gani ang uban pod nagunahon na pagtuo naman lang, no, dili na nang kinahanglan sa pagtuman sa balaod kay pagtuo na lang. Atong isgutan, no, atong tun-an kita kanang balaod o ang pagtuo. So atong tan-aon mga kaigsoonan ang Romans chapter 3 verse 31. Nagisgot si Apostol Pablo dinhi matod pa niya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod, hinuno agi pabarog nato ang kasuguan. Ay mga kaigsoonan, kung sama ta kang Pablo nga adunay pagtuo, dili nato bungkagon ang kasuguan, kun dili ipabarog nato ang kasuguan sa Dios. O, sama kang Kristo. Kung kita Kristohanon, amusundog tang kang Kristo nga mutuman ta sa kasuguan, no? So mga mga kaigsoonan, ingon ana kay importante, no, ang pagtuman sa balaod sa Dios o kasuguan sa Dios. So mao nay kalainan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, kung unsa ang kalainan tali sa kasuguan sa Dios nga nasulat dito sa duha ka papat nga bato o ang kasuguan ni Moses nga nasulat dito sa mga basahon. No, so klaro og tataw mga igsoon, mga igala, nga ang kasuguan sa Dios mao ato nga padayon noon sa pagtuman, og ang kasuguan ni Moses mao nay dili nato padayon noon sa pagtuman kay gikuha sa tong agianan og gilansang sa cross. So wala naman tay oras, no, mga kaigsoonan, kay galaan. So ako nagpasalamat, no, sa inyo nga pagsubaybay sa to nga pagtuon ini nga kagabion. O ginaot nga ang Dios magapanalangin ka na tong tanan, no, sa ato nga pagtuon. O
sa dili pa ta no nga magtapos ato sa nga paminawan ang pinasahi nga awit.

Okay, mag-ampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan anay kaustasan sa mga langit ni taknaa sa kagabion, nagapasalamat kami sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghataw og maayong panglawas. Nga bisan pa ni taknaa kami nakahimo sa pagtapos sa imong pagtuo ni ini nga kagabion. Salamat sa mga pulong among natun-an. Nga unta kini sa tin-aw masabtan labaw na sa mga nagapatilinghog niini. Nga unta ilang masabtan kung unsa ka importante ang imong balaod. Aron kami makahimo sa pagtuman nganha kani sa imong mga kabalauran, aron kami imong kahimutan. Ama, naghangyo kami, ikaw magatabang lamang sa matago sa kanamo, magagiya pinagi sa balaan ng espiritu, aron sa kanunay kami makahimo sa pagkamasinulundon diha kanimo. Ama, naghangyo kami, ikaw magaligon sa mga pagtuo, nga kami makalahutay sa pag-alagad bisan paman sa mga pagsulay nga mabot kanamo. O pasaliwa lamang kami sa mga kasalanan, kapakyasan mo na himo, kinta na mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, sa salamat no sa inyo nga pagsubaybay sa ato nga pagtuon, og ako sa day nga gitimbaya, si Solomon Dumagit Senior, no, is watching no, from Digos, you know, sab si Eden Joy, nagbungkak, no, nagsubaybay usab sa ato nga programa. So, wa na tay oras, o ginaot ang Dios, magapanalangin ka na tong tanan ini nga kagabion.

kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Reformation. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Reformation. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa Reformation. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Amahan na mong langit ng Diyos, salamat kayo nining tagnas buntag Ginoo, salamat sa kinabuhi. Imong gi pahulam nga ni kanamo aron nga among amumahon, aron nga among ipaambit ugmaron. Og mamahimong magmabungahon. Salamat sa kanunay nga pag-atiman kanamo, paghatag og kusog nga kami nakasugakod sa nagkadaiyang mga hagit sa kinabuhi. Ginoo, wala kami mahimo kun wala ikaw. Usa ni agihapon kami. Salamat Ginoo sa nakalabay nga semana. Ining adlong Biyernes, nalahos na mo ang usa ka semana o karong talitapos nga semana. Inaagi ka na sa imong makanunayon nga pagbantay, makanunayon nga tabang, makanunayon nga grasya nga imong gibubo, alang ka na mo. Salamat Ginoo sa mga pagsulay. Gumikan kay tungod nini, nakabaton kami o mga leksyon nga mong magamit sa pag-aginod sa unahan. Mas hinuklugan na mo nga wala kami mahimo kung wala ikaw. O sa Ginoo, kining adlawa gisalig na mo kaniwang tanan. Wala kami masayod kung sa tua sa unahan, apan nasayod kami nga sa makadagang higayon. Anaa ka sa among kiliran. Anaa ka sa among atubangan aron pagpanalipod ka na mo. Anaa ka sa among ibabaw aron pagtanaw ka na mo. Salamat kay Ginoo sa mga grasya o sa mga pagsulay nga among nahibalag. Wa kami masayod Ginoo sa mga musunod pang mga adlaw unsay anaa apan ikaw kanunay nagbantay ka na mo. Busa, nangamuyo kami giyahe ang among hunahuna sa pag sa desisyon. Nangamuyo kami giyahe ang among hunahuna sa pag sa desisyon ng among mga tiil, sa pagtikang sa among mga lakang nga pagahimuon. Huwag makanunayon unta kami, huwag malipay kami sa pagsubay sa imong kabubuton. Kining tanan, amahan ang gipangayog, ipasalamatan, pinagi sa imong anak, sa Yesu Kristo nga among Ginoo. Diyos po nag-iusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan.